0: Mike.
1: Hello.
0: Hey, tata.
1: Wagami Kiliani.
0: Kawagami Kiliani.
1: Hey, tinka biyami.
0: Nkwendo kuondeza abantu kalibabu tutaye.
1: Hey. Ati wakamcha mkano, mwana pati na bintu mkataye. Na pe kitele vona wa Kiliani vona mbara mkini.
0: Ege go.
1: Tira hapa kitele vona Kiliani chasa.
0: Okay.
1: Tika wakami Kiliani.
0: Kale, kale, kale. Atibo kutere simu bantu babiri basatu ntugenda because time is gone muno muno muno.